Nyachomila. Devi kosi ekine amia komira, amia komira mi hunhun no mi akora. Sifia ganko mi yanke mi jawa. Nen ledu